0: Ramadan kuchukumusu mkutunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkujia njabendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza rudalumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعدا الفيرم كل يوم توابدو
3: Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu naam tukumiona te na msomogo fogwenzi kiliza gabulijo iranga tutambulia kitabu cha fikhi wa kitabu tawhidi الذي هو حق الله على العبيد يا شيخ وفوجتي وعيد ومحمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أغنى ماسو نومر يانغو غفه وغغام انتباب من الشرك ومر يانغو وغتلان بكيرا انتبينو بيقوى مبوشيريكو بينو بيقوى مكوغتكو ويجتي و الله تبارك وتعالى ابني و لبس الحلقة okwamba lobo komo komobo obwawuzi obwobuso obwebyayi obwobuma obwebigoye nam nebirala wanahwihima nebirala ebifanagana ko obwebitiyo lirafu'il bala nga ekigendererwa kujjawo mutawana kujjawo kizibu ekibira kiguddewo au dafu'ihi obo kuchiziiza kireme kugwawo kati ekikibeera kigwa mu bushiriku barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa kasarallahu min amsalikum bitu akanyonyola ko biiznillahi tabaraka wa taala mu bigambo bya masheikh wa sababi tibwa mu kunyonyola omulyango ogwo gw'ekitiibwa masha Allah nsubira kati bigenda bimuka bulungi bitegere kabulungi biiznillahi tabaraka wa taala ولوالي بعون الله تبارك وتعالى وبعزته كتوامليكو نبي غامو يا شيخ وفوه اشتيبوا اومو كبان يونيو زيبا فابه اشتابو چنو اشتيبوا ايتبوا صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى واشتيبوا الله تبارك وتعالى ام تكوميلي وبارك الله فيكم ياتو غامبا وبا ورفان يمالو مريانغو وكوغوليتا وانسي natulaga omunasaba enkwatagana yomulyango ogwo barakallahu fikum jazakumullahu khairan nebi kulembedde mu milyango ejivudde ke mabega naam yagamba shekhu wechitibwa hafidhahullahu ta'ala timunasabatu hadha albabi lima qablahu min alabwabi enkwatagana yomulyango ogwo nemilyango ejikulembedde naam nemilyango ejikulembedde agamba anna sheikh rahimahullah sheikh wafu muandisi wategeza sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ta'ala ijtiwa allah musasile agamba chi lama dhakara fil babi alladhi qablahu boyalaga boyaleta mumulyango oguvako Naam, mumuli yangu, ogwe mabega, mumuli yangu shiguategeza. Naam, mumuli yangu gutuwa maliriza, ogugama tibabun, mumuli yangu, ogutulambi kilero gutunyonyola. Tafsira tawhidi, okunyonyola, eshiti kwa tawhidi. Okulaga tawhidi yenyini, buwabera. Wa shahadat an la ilaha illa Allah. Ne shahadat an la ilaha illa Allah. Ebe bibira bitia wenyini buwabyo. Naam? Kugamba. Bie, amakuru gabyo. Integera ya tawhid. Tawhid ngabu atambula. Shahadat an la ilaha illa Allah. Ngabu erino kuba. Ebe retia. Gwe muliango kubarakallahu fikum. Faidhan, sheikh agamba wechitibwa. Nti anna sheikh. Mazima dala sheikh rahimahullah. Umuandisi, wajtibu Allah subhanahu wa ta'ala musasiri. Lama zakara fil babi lathi qablahu, bwayalaga mumuliango oguvako emabega. Bayan, maana shahadati an la ilaha illa Allah, ukunyo nyula makuruga shahadati an la ilaha illa Allah, watafsira tawhid, ne kugamba ukulaga, no kunyo nyula, ukulaga, kugamba, tawhidi yenyini abera atia tawhidi cheki afana na atia naam agamba wa anna thalika ila mazima darecho gasichilala huwa ibadatullahi wahdahu la sharika lahu kusinza Allah yeka subhanahu wa ta'ala gati wali kumuga tako chilala chona wataruku ibadati masiwahu no kuleka okusinza ebitali ye amakuru Allah ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kati shekhe urufanyi maru okuleta omuliango ogwo obo okulaga omuliango ogwo na saba kati shagu hanira anyazikura fi hadha albabi okubera nti aleta ate muliango oguno wama ba'dahu no urufanyi maru wago amakuru nemi liyange jijia urufanyi maru omuliango ogwo barakallahu fikum ashiyaan ebintu oba samples nina shiriki al-akbar shiriki omunene awil asghar oba shiriki omotono alladhi huwa dhiddu tawhid oyo shiriki nga cheche nyume cha tawhidi ye opposite yo kwa ula Allah subhanahu wa ta'ala wa dhidd shahadati an la ilaha illa Allah iranga cheche nyume ya opposite ya shahadat an la ilaha illa Allah au munakasin lahuma oba munkasin lahuma oba kugamba ebikendeza naam ebikendeza tawhid ebikendeza shahadat an la ilaha illa Allah nuktuenu barakallahu fikum jazakumullahu khairan tujitegere bulungi nti sheikh wafu wechitibwa mumuliango guno barakallahu fikum jazakumullahu khairan omunasaba enkwatagana sheikh rwachi yazako omuliango guno ere enkwatagana yago ne bikulembedde wakulembedde muliango gukulembedde masalan barakallahu fikum jazakumullahu khairan naam enkwatagana yeriwa atulaga nti sheikh wechitibwa omuwandisi nanyini kitabu tawhid sheikh wafi muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala bwe yaleta mumuliango guno gwavuddeko emabega enyinyonyola ye kigambo tawhid ya shahadat an la ilaha illa Allah obwenyini bwa tawhid bufana na butya bubeera butya barakallahu fikum jazakumullahu khairan naam eranga necho si kirala nga kwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yeka nga tetumugatta ko kintu kirala kyonna n'okuleka n'okwesamba okwewala okusinza ekintu kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala okusinza ebirala byonna ebitali obwekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatunambikira sheikhe muliango oguwedde ensonga eyo n'asaba kati kyagwanira naam ayazikura fi hadha albabi okubeera nti muliango guno sheikh atubulira naam wama baadahu ne emiliyange jiddako uruvanyuma rw'umuliyango guno ashiyan minashirikin akbari awil asghar atubulira yebyo kulabirako atuletera yoko kugamba ebintu ebyenjawulo ngabigwa mu bushiri kuobunene oba ngabigwa mu bushiri kuobutono alazi huwa dhiddu tawhidi ngo bushiri kuobwo chechenyume chokuwaula Allah subhanahu wa ta'ala chechenyume cha tawhidi baduba Allah tabarak wa ta'ala wa dhiddu shahadat an la ilaha illa Allah iranga chechenyume cha shahadat an la ilaha illa Allah naam oba okulage ebintu ngabikendeza tawhid ngabikendeza shahadat an la ilaha illa Allah wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthaliku ogunu gwe munasaba engeri kugamba muliango guno muliango chi babun minashirki lubsul halqa wal khayti wa nahwihima li rafu'il bala au dafu'ihi omuliango ngabutu rambikira naam ebimu kubigwa mubushiriku ebimu kubigwa mubushiriku barakallahu fikum kwamba robo komo komobo kwamba buzi buzi oba busososo nifaragana ko bwebito barakallahu fikum ngechigendererwa kujjawo mutawana okubira guguddewo oba okuguziyiza kujjawo kizibu ekibira kiguddewo oba okukitangira okukiziyiza kati obo gushiriku aha kati sheikh OHT bwa barakallahu fikum vajima roku tulaga tauhidi ngabwa alina okubera chagwanira to kutandika kutulaga yo ku samples ku examples ezobushiriku obushiriku obunene obobushiriku obutono wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum urwalingu rwale tukomao ate wetu natandikira omulundi gwa fogunadako wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.
1: حسبك بارك الله فيك شيخ محمد باتي akutumidde agambye saw yonna yonna linda kabuleekeko omuni Sheikh Abdurrahman Nsuruma nam pal FM tkumusaakunazimenda ekkola ery'omuntu wa bulijjo tuliko ajjuzo ttaano kitegeeza nti abanene mu gurupu mu musabaka guno oba mu competition zino zejjuzo ezisembayo waggulu era tubagamba omwaka ogujja kujja kugira ti ali mu ttaano oyina kugira mu 15 njawulawulira ojamu kumeka tetucha abaju tetucha atina dada mabatu seko leve na tetucha yaga na bala baku ya dekwele kira wa juzu sato wana kwele kira wa juzu 15 mchita kete basebo kari yukira manja kwa
2: anya jau hara Yusuf Akshumay Girls High School
1: na jau hara Yusuf ogena kusuma ngo basa idichini
2: iflami
1: Alif Lam Mim. Okay. Astaghfirullah billah wa qara'i min qawli Allah ta'ala. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
1: قديم يا أيها الناس اعبدوا ربكم

0: Ramadan kuchukumusa mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkujia njabendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamolu saisai obu gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasiwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتنيس مريدا على فهم الكل يوم Muteteka, muteteka, ama kumiasa tu goka. Pukwetu rozensiona.
3: Lero, mu program na mwa tulira, tusubwa okutegere byenfuna.
4: Ekola eliyo muntu wa bulijjo Nyombi Mahmud.
3: Wegatte ku Nyombi Mahmud, nga kunnyonnyola byonna ebikwata ku nkola ya sente.
4: Fenga abayina ebirowoozo by'okugaggawala n'okwagala okukola sente. Netutula wamu fenna nga bamemba, netuwangana amagezi, netutandika emirimu, netukola business ezawamu, netuzisigamu sente.
3: Ebyenfuna by'eggwanga n'ebyo.
5: 107.9 Bal FM.

0: ndeje wa mune chireka okumanya bisinga ho bakubire ku noti msa mnoti bili abili munana chinana munana nkaga mukaga ne noti msa munane mu chinana mwenda asatu mutano nkaga munya Next time by Chigamanti Wakiso, Muslim Secondary School, Somalia on a level, Lisa Misamagurasa to Dini Ebien Sako Nevi Mikono, Wakiso Muslim, Lisa Angiwa Kumiles Kuminanya Hoima Rodi, Kuserinya Stage, Liso Mesa Arts, Nessances, Likumusenji Guavusiramu, Nanga Navens Kizendarabani Rizibwa, Wakiso Muslim, Yegase Kumasomina Malala Kurgudora Hoima Rodi, Mukusomesa Theoraja Kudara Shubane Idadi, Gavalina Ne Vocational Schools, Omulio Kola Sabuni, Evizigo, Oktunga, Okubaja, Mechanic Navy Lavinje, Sako n'okugaba academic bursaries ebyemizannyo sako ne talent z'abaana bisibwako nnyo essira emmotoka ezomba abayizi weziri security eriguluggulu endabira n'endiisa y'abaana nungi ddala library laboratory byonna weebiri ku ssomero abeetaaze bakubiri ku noti musanvu noti nnya nsanvu musanvu asatu musatu kyenda mu ttaano ne noti musanvu nana munaana nkaaga ana musatu ana mu ttaano Nebirango vya fe, vienja ulewebito, webibade, tukwebaza okutuuliriza saako n'okulanga na fe. Tukutegeza anti akalimiko kakumi na mchikumi, mumo sambo, akatonyeze mwenda PAL FM, ekula elio muntu wabulijo, kusawanya timu kabiriti, timu yevye mizanyo, egenda kuberanga ekutusako, semifinals, yechikopo, echa World Cup, wakatiwe gwanga, elia Argentina, negwanga elia Bungereza. Tovao, Lindirira, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ebyo biba debirango byo Kupal FM.
2: Vulu vulu vulu mula. Vulu mula ne YPA.
3: Katano weziri, buli member wangu wangula Ule mbuzi, kasoli, enjuchi Akaruloke tabemu Uchikulotia, gwe buli chongule mu YPA Umwezi guno Kakasa gaba kwa kupano wakita kakonge Joko mkwezi wa mkongo mungi Joko mkufune mitse minyo kwe wanguli Ne motoka, mu YPA Uye kala kulunda mbuzi, njuchi Oba kulima kasoli, yangu wakati ya mwaka zichari wo Bakumina kusimu 0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Kabwe Mbarara, Masaka, Gumba Madu, Nansana, Oberubaga Roda, Kwaipi a building, Yingira Gari Twelve Gang,
1: Okubaluka okwebola mu Uganda kukwasaganyizibwa ekitongole ky'obulamu soto olina kutya yadde okweraliikirira. Naye ate kuli kutyo, Ebola asigala wa bulabe, soto olina kulegaza mu kumwewala otaase n'abooluganda lukosa n'emikwano gyo. Obubonero bw'omuntu akwatiddwa Ebola bwe buno wamanga, omutwe oguluma, obulumi mu bunywa ne mu nnyindo, okusesema omusaayi, na buli katuliko mu birigamba nga mu maaso, mu nnyindo, mu bibuno, mu matu, ne mu bitundu by'ekyama. Nolwe ensonga eyo, okuweebwa amagezi weewala okunywegera mu maluso, omusulo, entuuyo, oba omusaayi gw'omuntu ateeberezebwa okuba n'Ebola. Yitiriza nnyo okunaaba mu ngalo ne sabbuuni ng'okozesa amazzi amayonjo oba okozesa hand sanitizer. Loopa omuntu yenna gw'olabi n'obubonero obwogeddwako waggulu. Ng'ogenda mu ddwaliro erikuli okumpi oba mu b'obuyinza, genda olabe omusawo oba teweewulira bulungi oba nga weeteebereza okuba n'ekirwadde ky'Ebola. Oba kuba ku nnamba y'essimu ino etali ya kusasulira ku 0800 100 06 oba okuweereza obubaka ku 6767 oba osobola n'okusindika obubaka ku e-report ku 8500. Singa oba olina kye weebuuza ku Ebola oba obuyambi nga tukwatidde wamu, tusobola okulemesa Ebola okwegirisa mu Uganda. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
4: Si byangu Dairy Supply Limited ge matagoka g'olina okuwa abaana bo ne famire yo yonna gasiŋŋaane mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga ku dipo ya Fenkulu, Makai Road, Natete, Masanaf Dairy okumpi ne Church, Mperere Dairy ku byennyanja Kanyanya, Katwe Dairy opposite Kakumba Complex, Kawempe Diary okumpi na Katale, Bwayise Diary ku Kinnabweru, Kawala Diary ku Kawala Road, Samona Diary ku Samona Ked Natete, Bitala Diary ku Bitale Natete, Kasanga Diary opposite Kalina konanywa ku mataga sibyangu. Diary Supply Limited wojoka kasa ntobade tonywanga ku mata okumanya bisingawo 0772 anamunya anamumwenda 95 oba 0788 Chinana mumwenda, asatu mutano, nkaga munya. Simi yangu, Dairy Supply Limited. Musawa bilizo kabuli lunako, Monday to Friday, okuva kusawa nyao, kutoka kusawa mukaga. Ziku maro kusunsuri na maulide, netuga sindija, ati netuga kutusa konga kachayosha. Mo program, The Inside Story, insonge yomunda, wano wenyini, no kwetu ururensiyo na.
5: People are playing around. You have no right, even to abuse me. You have no right. No right. You have no right. You have no right. Okumbogo nilombogo nilakuruwashi.
4: Inside Story, ngetuko sisensuere hafe.
6: We were very successful, military power like nobody's ever seen.
4: Abasasi wafe, sakone insonde ize sigika. Izama ulide, tukwetu ururensiyo na.
7: Wipe out Iran's nuclear program or...
4: The Inside Story.
8: Egwangala Iran tiriagara kumanje kunsonge za kagulomoro. Amerika abuza Iran wachi. Ogana amatu kuhita urwachi. Ogana emeri kuhita mkagulomoro. Ngatua kanya Iran ya gamba sagara kumanya. Akagulomoro kekange. Chokaba inenda gano.
4: Program The Inside Story. Buliru mande. Okutoko kuruna kurokutano. Okufo kusawa nya. Okutoko kusawa mkagi zemi sana. Birako. Tovako. Kenkuka. Atira manya.
9: Newankubadde ebbula lya mirimu lingi mu ggwanga Uganda, naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, Senior 4 oba Senior 6. Tuwamalako kusoma, tuwayita bulungi, oba oyagala kusoma ofunirewo omulimu. Jangu otwegatteko mu lusoma luno, tusomesa diploma, certificate ne short courses mu Journalism and Mass Communication, okola ku TV ne ku radio, catering, omuli okufumba ebika by'emmere enganda n'enzongo, bakery, okola keki, emigati ne pizza, video production, okukwata camera, decoration, okutimba ku mikolo egy'enjawulo, okola sabuni w'emiti ne graphics design. Designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walu ne half basari, eliaba isti kumi ya banasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanvu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanvu tano nya, bibiri, bitano.
10: Tusangibwa Old Kampala, ku Martin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
11: Wange, nini mbuzi yo? Olu nakulwe nazula buto wa Fortune Gold. Na manyanti mfunye goldi. Hehehe, mfumba yange tedanga mkubera chechimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidua mwebiru ngobyo, nebyo mgaso. Ajira mwipi mebye nja ulo, ilasangi wa maduka ne supermarket zonezi kulinanji.
12: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akule waba Bidco Uganda Limited.
13: Wakati mpaka za World Cup, eduke ya Tekno Kazangati, likutusako. Buy and win World Cup promotion. Jangofu ni smartphone ye nunchi, tuzi tunamukashi ni mchiba njampola. Omupila ni highlights, bidabe kusumio joguze wano kutekno Kazangati. Oli mkwezi wa contenti, oli blogger, omu ya gala chifana nchakabi. Jangu, esimu za fezi original, mpia tuku, eranga zine ni guarantee. Tulina Samsung, Tekno, Itel, Infinix, Vivo, ZTE, iPhone, Zika. Money 50, Hot 70, Not Edge, nenda la zona, awatari musingo guna, ero wangule chidabo, buli wangule simu kumaduka agafe, tusange kumutasa City Mall, ekasangati, kumafuta aga Torch Energy, okulira na Afro Club, eseta tuliku SK Mall, ngo ingi la seto kuvei Kampala, enansa na tuliku mastowa, awali ya mitija akari tunsi, tutunude mkubo liyechi iwa ando, obatu kubire, kuziro musavu 03, bili nya muenda, munana tanu muenda, nukuziro musavu nya emu, 03 muenda, musavu tanu muenda oba ku WhatsApp ku 0777 nyamusanvu muenda 78 nya labbaik
14: allah hijja yemu kumpa jinzito norwecho yetage kitongole ekitegere nkwata yabalamazi mukobatambuza no bubuda buda Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala mago mwaka guno ti programs za umrah za gwadda Mujia kwa ofisi za fei, e Kampala, tusangwa kuproti namba nya ku Market Street, opposite Nelu Fing, okulidana, Jamaica Hardware, Jukiranti, Feba Kasangwao, ilapa tegiri nsonga ya hija.
15: Firdaus, Haji and Umrah Services Limited, tukutwale Madina, atenga tukusuza mungiri ya chikungo, okuma nyibi singa walk.
14: 0703, chinana muenda, chinana, abidi musatu.
15: The Patriot Moyo gwa gwanga
16: Opposition ya feya wanerina Mbavwezo Ezisoburu kuteka kazito ku government Kunsonga ezo Ezirumawa
15: The Patriot Moyo gwa gwanga
17: Omuntu ya nadja mubiobu kule mbezega ina criminal record Temuroda Obono unye charo kubela na bakriminals yakulembera abatta, yakulembera ababba, yakulembera abanyaga ettaka, yakulembera abawaayira okutwala abantu ne bababuzaawo. Mulonda abantu abalina record center. Ffe twakula tuyina empisa.
18: Mwoyo gwa gwanga.
19: Ebina by'obufuzi obiyisenga trading companies. Tweyagala byogere. Tulyogerera muggulu nga Katonda apiise. You are joking, Mr. President. The time is now for you to listen to us. Whether you like it or not, we are prepared to...
18: Patriot. Mwoyo gwa gwanga.
20: Mwukurembeze gwanga na avayo na ganti. Buri gwena sobia. Mwukurembeze wafe. Ne first lady. Buri gwetuwa sobia atusonyiwe. Kakati gwemuga musonyiwe. Atete mute kakongo conditions. Osura namba mkuru ani yaka. Sura titauba.
21: Kweninya.
20: Sulat tauba. Forgiveness and apology.
18: The Patriot.
17: Fetetuina mpalana na kusika mguwa. Ne jeno salimu salibu atuita. Tutu ulane tuogera. Wate tuino utaka.
21: Utakanya wevifuzi.
17: Ne tusigazo Uganda luli. Mm-hmm. Ate generation yeno lueta ya gala. E manyiti buwabeda mubi wevifuzi. Buwabato kanya na gundi kwa inakura chino. Ono mulabe,
21: no
17: ono
21: tuwele na yo, wabaku
17: mutamute, wabaku, atina haba ino obu hizo obutono. Nebone babu koze sabubi, oyugundi mamutuwale, oyugundi. Fete tubi inebio kubia fena feba mungu.
18: Bulirwa mkaga, ukufa kusawa sato, okutuka kusawa tano, isu kumacha.
19: Sestera, chechistino, msevesi teni, ochusu tuse mubi okostola.
18: The Patriot, mwoyo gwa gwanga, tojisubwa.
22: Africa Radio, 107.9.
23: Katika ya fe, saa kuno kutukirizo kwa ya mubwa fe, kongiru kunweza, kuno kwa igirize dini ya fe, dini wa Islamu, ukwitideza, dini yugiretia, bichie biyasuba, ibita bibitu kufubichu wakira kubitia.
24: Boboli nacho ola mula mbosina, manyanti wakenda chibu uzibu wakoro achiwa chila mula bote. Uwe tulifena, obujuli ziwa bujawa, obu kugambi santi abantu baka katibu wako kola chino.
23: Namula saba manyi.
24: Kubanga, mubu silamu, abatu uliriza wa silamu na abatari, boliche tukola chiteke doku bako, ekiragiro kyabwateeka si kyabwateeka kirina okubaka ekiragiro okuvera Allah subhanahu wa ta'ala oba okubanga alagidde ombaka wakola atya atulagire ombaka yatugati utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu na weba Qur'an ekifana na Qur'an
23: tukutusa ku program inamula saba manyi mwotegerire ensonga ezenjawulo ezikwatagana n'okulamula okw'enjawulo abamanyi bakyogerako batya buli lunaku olwokusatu okuva ku ssaawa ssatu kitundu ez'ekiro paka ku ssaawa ttaano nga tuli wamu n'abasomesa abagundivu bamashek abakugu Munsongi sukwata kana ne dini yo Kati manya inamula zaba manye Wilize jibuso cho Uliukofu ni namula zaba manye Ngojita kumoti musamfutano bili Kumine emu Kumi Kumina bili Inamula zaba manye Program Uza ima Kutu kusumesa Tuku wabla Kuyigiriza Wamuno kudema ibibuso vyo Nga tuku we namula Wamuno kudibuamu Ukwaba manye Kumsongi yu mitago kumanya Muprogram Uza ima
25: Gahima agamba Nti imam tata wafe ya kuzu umwano uobuwala. Kakati umwano nga mama wafeira ya amulabirida. Kati umwano umwala akuze hatuso kufumbiru. Ati tata wafe ya gala muasa. Abusa. Abusina mbula mbula utia kubanga. Lazima tufira u. Umwana angono. Tainza ate kukweri ja kumama wafe. Nti abele mujawe. So uliye vili mudunia.
26: Ndiyo ulira.
25: Ndiyo uyo rahma mudem.
26: Kakati mubikwara gana nensa ni mu dalilu akiria mubujulizi wa magiza gauli jo tishita ho niyo sharia tishina kubuzivu sharia tishina kubuzivu si tali related ku family wabali si mwana we si tivenda luganda wa musai lule mesa
23: Monday to Friday, sawa kumine mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina vili, isa kaungese. Program Buza Imam, na hapa manye, bumasheka benja uro, hapa kuko. Iriba kakensa, mudini wa Islam, dojisubwa.
27: Kankwa njulide, amaza abu kunywa, agari kumutindo. Halal drinking water, mazi mayonjo, elanga kakakasiwa, nechitongole cha UNBS. Ngaganugaru denga kapaking wa mbichupe binene, bite jumbo bottles. Ngaganywe wa makampani, amasomero, offices, umasinzizo, nebifebi enja uro. Elanga kati bakolide na amaziga numbuchu po butono. Basa nga kuodi Kampala okumanyi visingao bakubile kusimu namba 0200-95-9-91 oba 0703-95-9-91 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Elanga wano bivakule ni Halal Juice ngalimbikebi enja uronga mango, apple, nebikebi la labinji.
28: Obradi wa Ebola buzibu nyo, buta mkasera katono, na inga busoburo kwe waliwa.
0: Ebola asasanyizibwa ng'ayita mu kukwata obuterevu ku muntu amulina okuyita marusu, omusaayi, omusulo, obubi, ebisesemye n'entuuyo z'omuntu amulwadde. Okukwata obuterevu ku mirambo gy'abantu abafudde Ebola, okukozesa ebintu ebyogi ebifumita n'okusala olususu ng'ejjirita n'ebikwaso ebikozeseddwa omulwadde wa Ebola. Jukira okuwa amawulire ku buli gw'oteebereza okuba ne Ebola ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, weereza obubaka obuwandiike obutali bwa kusasulira ku your report 850 oba kuba ku namba y'essimu etali ya kusasulira 0800 1600 6666. Obubaka buno buvudde Ministry y'ebyobulamu.
1: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no. Endabika yekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo, naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwakawooke ni mwakalungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
2: Owange, uri otya leero?
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
3: Era amagezi ge nkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Oyagala okutandika faamu ye ey'enkoko, ey'embuzi oba ey'obumyu? Ku Gawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi. Tutuukirire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku 0200 95 65 78 oba 0787 12 17 22. Tandika faamu ye y'embuzi, obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm.
6: Ogiwulira! Ekyo kye kiwubiro kya pikipiki ya Simba Automotives Limited. Enkozi y'emirimu! Kati kkiriza oba gaana? Simba Automotives Limited be bokka balina pikipiki enkozi z'emirimu eri abaana ba booda omuli Boss CC10, Raptor CC125, okugukata ne Simba Sumo eno nga tukutuku eze kuyamba bakola mu butale, abalimi ko n'abasuubuzi. Anti yeti katemanyi pikapu tukutuku zino mulimu CC2, CC225 ne CC3 nga kulikeza single tire ne double tire. Osobola okuzifuna mu kaashi oba ku kibanja mpola ng'osukka n'osasulayo sente entono balansi n'omuleeta mu mpola mpola. Pikipiki za Simba Automotives Limited ziriko wokyajingira essimu yo omutto omugaso obulungi kuna amataala lumamyo mpangaazi nyangu okulabirira ate nga zisoboka. Okumanya ebisingawo genda ku ofiisi yawe Sangi Bekamoja opposite Nesty Oil oba mu Ndeeba opposite ne Total Horizon oba okwire ku 0704 43 74 oba 0774 2024 ana mu mukaaga oba 0700 575 9 6. Simba Automotives Limited 360 degrees satisfaction.
7: Tukwaniriza mu programu ennamula y'obusiraamu. Tegera ennamula y'obusiraamu ku nsonga ez'enjawulo wano ku Pala FM.
22: Ekkula ly'omuntu wa bulijjo yonna gy'osinzira okutuwuliriza abali wano mu Uganda kakasa nti kaseera kakunyuka ku mirimu, abasinga obungi twamaze dde okukalira ewaka. Abakyali mu ddemezi, abatambula okuva ku mirimu okutuuka ewaka, tubagaliza ate okutambula obulungi ennyo lwaki endagaano yaffe eya buli lunaku olwokusatu tuba tugenze maaso n'okubeera nti tugisembere. Olunaku olwaleero lwa kusatu waliwo enkyukakyuka mu programu zaffe. Programu yaffe ekeddemuko naye tujja gitambula n'okutambula naye nga lwakiri buli lunaku. Mukimanyi bulungi nti programu yaffe ejja okuva ku ssaawa 3 oluvannyuma lw'amawulire paaka eri nga zoolekera okuwera 5 ez'ekiro. Tumanyi oli muwuliriza mulungi bulikade era tukusima kujukiza bujukiza nti okubira tundu ku program eno weleza ekibuuzo kyo ku namba y'essimu ya note 752 11 10 12 au nyinyi mujyo kubira nti oyita akere omulungi ayagala okubira nti ogoberera program za fe eza edini ya fe obusiramu genda ku mkutu gwa fogwa pale FM dawa pale FM Islam channel au genda kubira nti osingana o program za fe zonna neno n'obwoji subidwa dachi kezi sose osobola okubira nti ogisingana oni yakuyita ko mulungi ogwayita gwa twegaseko unako olwairo oja genda ku channel ya YouTube yemanyidwa nga pale FM Islam channel oja kusobola okubira nti program ya fe wa program za fe ozisingana yo osobola okugaziya edini yo oyige edini yo subscribinga osobola okubira nti ofuna notification otegezibwe bwatugenze mass noteka yo program empya obiri ate omugoberezi omurungi ennyo ennyini dara nga kitugenze mass nokola mu studios ntambula ne mukadde wa fe Sheikh Abdul Rahman Mukisa ebisimisa fe tujja kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala no nakorwa ero era mutongedde ndi nayi wano ngenda musaba asoke aturamuseko ati tusimbe ne program ya feru nakorwa ero kwandiriza mkadofe
4: alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
22: dogozi ya mkadwa fresh Abdul Rahman Mukisa dio sobodo kubera anti ulira ntekateka fe ya Abdul nakuwa kusatu mujimanyi burungi nyo tutandika ntekateka mkadwa fe jaba genze masu nyo kutubangira kututekera tekera jetu atuma enamula ya wiki era msira kino mukirize tusoke tufune enamula fe ya wiki dino luvanyuma tugenda kudabibuzo byamwe byegambyo biwereze ku nambi esimu iri giye nkujukiza nakati ya note 752 11 10 12 mukadde wafe enamula yafe ya sabiti ena
4: abatuliriza abalungi okusinziira yonna gye muli tukomyewo gye muli ne programu yafe fatawala ulama enamula z'abamanyi oba endaba y'abamanyi kusonga ezenja uro kusira mulungi ogwayita twali tutunulira omuntu waleke mpaji mpaji ze swala avunnamirawa akola atya era avunnamaddi foto yo twakimaliriza olwaleero twagala okutunulira kuyimu kubitera okugwawo ku bantu abeerabira ekimu ku byetteeka mu byetteeka byeswala simu omuntu yeerabira ekyetteeka mu byetteeka byeswala yakola atya awetuli eswala eyina ebyetteeka 8 naye twagala tufune ennamula eyawamu efuga ebyetteeka ebyo singa omuntu abyerabira ng'ali mu swala kibuuzo kigamba bwe kiti tuli mu fatwa ezaakuŋŋaanyizibwa fatawa fadilati sheikh al-allama Muhammad bin Saleh bin Uthaymeen fi ttahara wassala zili ejjuzo bbiri basikwata kukwetukuza neswala jaladiguni guli mufatwa za seeka aina n'omulala ogwa zaka n'ebigoberera zaka kakati ekibuuso ekyolukumi mu 2021 kigamba bwe kiti so ila fadilatu sheikh rahimahullah taala owekitiibwa sheikh yabuuzibwa Allah msasire mubuuza agaba bwati sallaitu fi ahadi almasajidi nasalira mu muzikiti ogumu wahadatha annasiya alimamu atashahuda alawala ne wagwawo ensonga
8: imamu ni yule tashahud yom makati tahiyatu yom makati imana yali asali sala ya lakanya ubasara wastaqama waqifan naimuka nakulatia
9: naimuka
8: naagenda waku naagenda mshiunga ishirala naateri ila bulonji avude wansi naagenda wakulu nakulatia naateri ila
9: naagenda mshi
8: wastaqama waqifan أتيرا بلون يوفني مرقين فيها وأخذ من خلفه يسبحون أبالي ما بقى وني بتانك وقتين لرزا قال سبحان الله سبحان الله من بيد منجوك زانك على ذكا
9: يرى بيت
8: يرى بيت فهذا الإمام إمام ناكمه فجلس للتشهد ناتولا ولتولا تحيات وي يوم مكة إلى ناجي صمع ثم قام فأكمل الصلاة بشكل صحيح. بجمعنا ستوكا نجوز الصلاة مومبيرا مكفانا انشاء اجتوف. وبعد انتهينا وتوامل نجوز الصلاة وبعد انتهينا من الصلاة قال رجل ومساجونا قاما أيها الناس أبانكم وأبانتم إن صلاتكم باطلة الصلاة مهمفو فنعمل من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم في هذه المسألة تواغلو تنينيو لنملا كمسألة بو انتقلت سيئتيبا فتوى اقامبا الإمام يسازا بانتو وامروك باب يرياسازا بانتو نيلو التحيات يوم مكة ناس توكاندا ناقين وقلو naatereera bulungi nga amaze okutuuka waggulu avudde wansi abantu ne batendereza baga subhanallah imamu naata naakomawo wansi eswala bweggwa buyuma naagenda maaso neswala naagisaaza bulungi eswala bweggwa ne wabaawo abagamba nti eswala yaabwe nfu njagala kisa omubuuzi agamba nti twagala otubuulire ekyo kituufu fatuwe nomujegendereza abatubuliriza abali eyo erimu ensonga ennene naam agamba sheikh faajaba fadilatuhu biqawlihi sheikh naye nkulaba ati yaquluun agandi bagamba bimaana abayivu inna aljahli almurakkaba sharru min aljahli albasiti nti wakutamanya obweberese ku butamanya bwe businga okubeera obubi okusinga obutamanya obw'omu makkati
9: obutamanya obweberese obwegase
8: obwegase ku butamanya bwe businga obutamanya obw'omu makkati tegereka waljahlu almurakkabu huwa n'obutamanya obwegaseeko obutamanya obulala bwe bufaanana buti هو أن الإنسان لا يدري يوم توقف عن تمني ولا يدري أنه لا يدري نعم تمني تمني وقف عن تمني أيجار تمني نوقف عن تمني
9: تمني متوانا
8: قتيو تمني ويكسر قب تمني جبتة أجيال مركب قب تمني أقرب على قب تمني وهذه المصيبة هو مصيبة يفتيك شخص بأمر ليس له إنه بعلم مدرس بلوك وفاته وفتيك شاتينا كويري نغاني ده شنو شفو ده شنو كيز نغتمني نغتمني تتمني لا من كتاب ولا من سنة رسول الله تاينا يريم وكشاي وغيرا وكفو من قرآن ومن السنة ولا في قول عالم معتبر اخذه عنه متاكدا منه اوك بقى نيش كامو تشوم مانينا غواك سانتي سجا يريما يرينا غويا جيكش كامو شايو فيفتي بغير علم ناو فتوى غادي ويرا كوتمانيا فيضل هو ويضل غيره ايه نيني ناولا ناو سانو مرالا فهذا الذي افتاهم weyabawa fatwa bimutulani sala agande sala nfu wujubili ada bateke kwa cha bateko kwela nga bajidamu leisa inda ufidhali kadalilu taina pyozi kwa chie yoke
9: tamani
8: tamani wamithulu hathi sura biyamari liza sheikh nga yanukule chibuzi ya soka kwa la tanbihi kola kulabula tiatamani tateke kwa kwela nga yoke la kuchia tamani tujia kuongela kuchila amburu lecho nga tu damu kutunafatwa biyamari liza ilana alaganti msaji ya gama anti sala ya mayafude chere ya yoke na itachimani biyamari liza nagama wati wamithilu hathi sura chifana nchifana nabwe chitisi nga chibawo msuala idha kama imam anitashahuli awal singa imamu astuka nata litatashahuli tahiyatu isoka msuala ila kenyobi sato hata statama kaiman tu sarwa gwela yu na imirida nagena mchimunge shirala nagena mpaje indala fa inna wiyaharuma alia niyarujia kila haramu kuyo kudawansi. Lianna Nabi sallam, wanga Nabi sallallahu alayhi sallam, kama ani tashahudi l-awwal, dhata yaumi, unakul miyasaza, ni ila gartahiyatu yummakati, fasabahu bihi, nabagam subhanallah, nabagam anna, famadha walam yarjali, nagena bugenzi maso, natadna. فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه بيمان بزي السلام عن نبالين السلام تيقين اكتول السلام سجد سجدتين ثم سلم يبن من فن مبري فيمان اتول السلام حديث البخاري المسلم فيمان اتول السلام تلفن
9: بلونج
8: فهذا هو الواجب كي تشوف التيكا إذا قام الإمام أن التشهد الأول حتى استتم قائم سنة إماما تشهد تهياتو السوكة أجير بنا نائم لنا مروك بنا قبير الديو نعم تكمعو فإن رجوعه محرم إذا قام الإمام أن التشهد الأول حتى استتم قائما فإن رجوعه محرم وكدك كل حرام تجد أفنى مسامع بدة ولا يجوز أن يرجع تجكر زوج غير أنكمه كما في هذا الإمام الذي سبه به فرجع قبل شرك إمام وبارد وبارد سبحان الله قالت هذا نقطه كبر نعمه فإن كان عالما بأن رجوعه محرم وباش من ينتي وكدك كل حرام فإن صلاته باطلة الصلاة يفا فإن كان لا يدري أن رجعه محرم وابت مانيت وقدك كل محرم وظن أن الواجب أن يرجع ويجلس للتشاور الأول أروز أن يشوفتك ويقدنا تلو التحية يسوك وأن الإنسان إذا نبه للتشاور الأول بعد أن قام وجب عليه أن يرجع ناكي روزة تموتوا أبديو كسدوا كمكاك تكو قد يو ناتولا واسناس ما تشاهد يوم مكتي فرجع فرجع فرجع هو وظن أن هذا هو الواجب أرز أن أروز أن يتشوى التيكة فإن صلاته لا تبطل صلاة يتفى صلاته صحيحة وعليه نقص ينزل قويته وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام أي نوقف النمر وروقيل بروفي مقتول السلام أو يقول يجب من أجل الزيادة ويأيونجنا مصولة كنت قوانسي وألكونجنا مصولة التي زادها وهي القيام هذا هو حكم هذه المسألة أي إنما لا مسألة كانوا أتقول لي زملائي أريهو نعم كل يا فوائد ولجوا تواعلا تجيم فتوينو إن سونغين كلوا يسجبتهم سونغ سوكا أمواليسي أموانو كزوي تبوزو شيخ محمد بن صالح العثيمين yasoka na kulaga ti obutamanya butekulwa emiteeka ebiri jahalun murakkab wajahalun basit obutamanya obwegasse ku butamanya n'obutamanya obwomubakati obutamanya obwegasse ku butamanya ye muntu okubanga ekintu tachimanyi ate nakyogerako nakiwaako ennamula akyawaako ennamula tachimanyi tugamba nti obutamanya obwegasse
9: kubutamanya naku zina abaana abanyi okugamba nti obutamanya obungi mu kifo ekimu
8: singa omusajja akubuuza ekibuuzo nakugamba nabi Muhammad sallallahu
9: alayhi wasallam
8: yake emeka nomugamba nti nkaaga mu ebiri na ekimanyiddwa yafaayina emyaka nkaaga mu esatu obutamanya oba bwegase kubutamanya kubanga tamanyi
9: ayogera kya tamanyi
8: ate tamanyi nti tamanyi tegereka okwanukulako kwennyini butamanya nakiri kyennyini kyabuuziddwa kyayanukudde mu butamanya nekyabuuziddwa nakikolaki kibeta aljahlu lmurakkab obutamanya okwegatta
9: kubutamanya
8: tegerekese bulungi tera okugamba abantu nti omuntu atamanyi ne bwateeba afuna omusango mu ddiini oyine bwakubuuza nga kyakubuuziza lwakubuuza ekintu nga tokimanyi n'oteebereza n'oteeba ofuna omusango oba singa tubeeranga mufe abaanukula ebibuuzo ne bakubuuza ekibuuzo nga tomanyi n'oteebereza n'oteeba ofuna omusango era obeera butamanya obwegasse
9: kubutamanya
8: kati aljahlu lbasiitu obutamanya obw'omu makkati ye muntu okumubuuza nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yawangala emyaka emeka n'agamba nti yawangala emyaka tisimanyi we butamanya obwaki
9: omu makkati
8: tamanyi era amanyi
9: tamanyi
8: teeberese mugugu
9: mulala
8: nolwekyo ensonga mugyetegereze teweetantala okwanukula ekibuuzo kyonna mu ddiini nga tomanyi sooka omale okumanya nga weesigamira ku abo abamanyi oluvannyuma olyoka oyanukule ojja kutta ibaada z'abantu ozittira ku butakola ki
9: kubutamanyaabwoofuna
8: emisango ntegerekesa bulungi waliwo omusajja ennaku zino yayogedde ku abu hurayira nagamba abu hurayira yakola bida ennene ku mitimbagano egyo nawandiika hadisi ate nga nabyemugana okuwandika hadisi awamu nekyo nga hadisi emanyiddwa waliwo hadisi nga emanyiddwa nga abu hurayira agamba nti singa nti abdullah bun amuri yansinga okuba ne hadisi ennyingi lwansonga yali awandiika ekitegeeza nze nali siwandiika kati kyewunyisa okugamba nti abu hurayira yawandiika hadisi ng'ateeka ennyini ewaako byulisa yawandiika hadisi ekwatankwata kitegeeza nti kyoyogerako tokimanyi negweyogerako
9: tomumanyi
8: kitegeeza abali ku mitimbagano mwewala okulamula ensonga z'obusiraamu n'okuzoogerako nomukozesa endowooza yammwe n'endaba yammwe mugenda kufuna obuzibu wala takifu ma laisa laka bihi ilmun togobereranga kyotalinako okumanya inna assamaa walbasara walfuada kullu ulaika naani masuula ebyo byonna byakubuuzibwa okuwulira okulaba okufumiitiriza byona allah subhanahu wataala ajja kubikubuuzaako tetubifuulanga byabufuzi abantu ebibatemereranga bwebaagala byeboogeranga bwebaagala abino bya allah subhanahu wataala si byakatembawa byabufuzi nemizanyo gyammwe gyemubeeramu egyemipiira gyammwe ebyotemubigatta na ddiini eddiini ddiini nebyemizanyo bya mizanyo ebyobufuzi byabufuzi tebifaanagana omuntu nosalawo okwogerera obusiraamu nga tomanyi nojja noovuma abamanyi nobateeka wali ku ttaka nofuuka sheikha munene nofuna n'abagoberezi abakugoberera mu butamanya n'obula n'obuza kyo nkimaliriza ekyokubiri kiri mu fatuwa eno mulimu ensonga ennene omuntu singa abadde asaza ne yerabira tahiyatu yomumakati bwabata naba kutuuka waggulu ne bamujukiza akomawo achali makati ya bwamala okuyimirira natuuka waggulu takomawo wansi kiri haramu bwakomawo wansi ng'amanyi eswala yeefa bwaba tamanyi eswala yeetuuka nga sheekhe bwakiraze kitegereka ekyokusatu singa omuntu abadde asaala eswala ne bamujjukiza nga naye kennyini imaamu tamanyi amaze n'okutuuka waggulu n'akomawo wansi oluvannyuma n'akola atya n'avunnamya enfuna bbiri nga tanaba kutoola ssala okukomawo ke wansi aba ayongedde mu ssala kitegeeza bw'akimaliriza ekyo avunnamya enfuna bbiri oluvannyuma lw'okutoola ssala kubanga yayongedde
22: mu ssala
8: obujulizi hadithi sheikh gy'aleese ku nabbi sallallahu alaihi wasallam teyasaaza niyerabira tahiyatu yomumakkati bwatuuka waggulu ne batendereza naga subhanallah n'atakomawo n'avunnama envunnama bbiri nga tannaba kutoola ssalaamu kyekyo ky'obwetteeka ku oyo yenna yerabira tahiyatu yomumakkati oba eyerabidde kyonna ekiri mu namula ya tahiyatu yomumakkati nga bye byetteeka byaki byessala ntegerekesa bulungi naye byetteeka byessala biri munaana mu bufunze ekisooka jamiu takbirat ghayra takbirati lihram takbiira zonna ez'okujulukuka ng'ogyeeko ey'emizizo kyabwatteeka ku musaaze okuzireeta takbiira zonna ez'okujulukuka okugenda mu kukutama okugenda mu kuvunnama wakati w'envunnama ebbiri ezo takbiira zonna okugenda mu kuvunnama ngova waggulu ez'okujulukuka kyabwatteeka ku musaaze okuzireeta bw'azeerabira oba bwabaako gye yeerabidde abalibwa nti akendezeza mu ssala avunnama envunnama bbiri tannaba kutoola ssala ekyokubiri qawulu subhana rabbiya alazimi okugamba nti subhana rabbiya alazimi ng'oli ku maviivi kyabwatteeka bw'okyerabira omulundi gumu gwe gwobwetteeka emirala egyongeddeko giri sunna bw'okyerabira oba okendezeza mu ssala okakatibwako okuvunnama envunnama bbiri atunaba kutoola ssala ekyokusatu qawulu samia llahu liman hamida gani samia llahu liman hamida kyawetteeka mu ssala bw'okyerabira singa obadde osaala wekka ovunnama envunama bbiri atunaba kutoola ssala obeera nga obadde mugoberezi imaamu yakyogera wagamba rabbana walaka alhamdu kyoyogera imaamu yagenda samia llahu liman hamida nagamba ga nti rabbana walaka alhamdu twakalayo ebintu bimeka bisatu ekyokuna qawulu rabbana walaka alhamdu kugandi rabbana walaka alhamdu kyabwatteeka muyinza n'okwongerako ekyo kikyobwetteeka rabbana walaka alhamdu allahuma rabbana walaka alhamdu osobola okugamba rabbana laka alhamdu eyo njogera allahuma rabbana walaka alhamdu rabbana walaka alhamdu allahuma rabbana walaka alhamdu ayi allah omulezi wange gwolina amatendo ayi allah omulezi era gwolina amatendo rabbana laka alhamdu rabbana walaka alhamdu allahuma rabbana nokuza kigambo ekyo allahuma rabbana walaka alhamdu allahuma rabbana ولك الحمد اللهم لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد وتقول يتزم يوغريس ويوغريس كما يشو وتوكريز التيكا سجل السنة وقونغرك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد نعم kyekyeteeka ekyokumeka
22: ekyokuna
8: ekyokutaano ekibadde kyakunekyo ekyokuta qawlu subhana rabbi al-a'la gan subhana rabbi al-a'la kyawateeka kumusaze kubuli musaze yenda mugobereza nali mugobereza subhana rabbi al-a'la subhana rabbi al-a'la ubadhikiri endala mwadhikari esoma mwamdu aliku sujudu utachikuro boke ndeza mswala naam tugenda kuya kumeka
10: ya mkaga
8: iyo mkaga qawlu iyo mkaga qawlu rabbi ighfirli qawlu rabbi ighfirli rabbi ighfirli chawateka rabbi ighfirli wakati wa mvuna mbili kuizo kuongera ko warhamni wa afini wa jibun baka kuk echo msa atashahudu al-awwal tahiyyatu isoka itulabye echo munana aljulusu lahu urutuwa tahiyyatu yakola chi eyo yengine isoka na utula nwa chi nwa wateka kano lichi biteka biswala biri munana buwela bile chimuku yo uwo kendezeza mswala uvunna mvunna mabiri katuna wakutola sala ntekeleks
10: wekisi
8: utugami tuwidem wabitekeleks
10: bitekeleks
8: bitekeleks ekisoka katuwidem ekisoka takbira zona mwajieke ya mesiso chokubi okugamba nti subhana rabbi ya laazimi chokusatu okugamba nti samia Allahu liman hamida chokuna kuganti rabbana laka alhamdu oba injogerina chokutana kuganti subhana rabbi al-a'la chomukaga kugama nti rabbi ighfirli rabbi ighfirli naam chokumeka
10: chokumukaga
8: chomusana tahiyyatu yawm makkati swala ila kinyubira kisana chomunana norutula rwayo rwawateka ebaita wajibatu sala ibiteka byachi
10: biswala
8: singole kechimu kubiongo kere dede esuala yonefa wallahu alam
10: tuyanze ki mkutu kwa chikumu msamba katonyezi muenda pa la FM kula liyo mtu wa vijo mkizi tuwa gala genda utedev bibuza bia mwe na gambia subaru funo mkisa gubira program weno utedev nga ujiraba genda ku YouTube channel ya fe ya PAL FM Zinamiki channel genda kubira program yo ojisingana o era ojigoberere bulungi nnyo nyini ddala ekibuzo kyaffe ekisooka ennamba kwe tukiweereza eri noti 75211112 nga munafoono bwakoze assalamu alaikum mbuzi sheikh manya nchanchi zambi dene abuuza tetumuddangamu
8: ekibuzo kya muganda wafo ya buziza manya nti zambi dene ezambi dene ili kebi tendo mina ekitende kisoka
10: ekitende kisoka
8: kullu zambi buli zambi khatamahu Allahu ta'ala binari Allah bwe yali alyogera yakomekereza nti omuntu alikola agenda kwokebwa omuliro
10: naam
8: aw adhabi oba agenda kubonereza oyo alikola aw laanati oba okubanga liriko ekikolimu nti omuntu bwakola ezambi bweriti Allah subhanahu wa ta'ala nguwa mkisasirako. Kamu kubwane lobulaga, kubwane wezambi yeyo. Oba, elina haddain. Elina chibwane resu nizo gamanti, elina haddain. Elina wane reze mirundi ya gili. Elina chibwane rezo kuhusi, inane wane rezo kuhunkomele.
10: Gile masha. Gile masha.
8: Ezambi lina haddai elina ebonereza emirundi ebiri ekibonerezo kunsi oba ekibonerezo
10: kunkomerero
8: imamu tu kugamati akubwa mainji ya masalanga ayenze nga mfumbo shigeza mdeni ima atemu wako mkono ngapie ileza mdeni ima akubwa mboko chi makumi atanu obachi chinana mgomu tamifu wabela ileza mdeni tegele kawono kuna mazai manini ima akubwa mboko chinana mgomu tu atemerede ilo zami. Kati zami ilo nini nini mwene zami mwene ya vila. Kaini chibu nizo kumsoba kumkomele. Libele zami chibu kufunza. Zami iliko kulu zambi nikatama Allah wa ta'ala bina hali. Allah liya kume kereza ako baganti alikula bina kumachomri. Awa athabi. Wagina kumboneleza. Awa lanati. Uweli nike chichi. Echikoni
11: mkulimu.
8: Tegele kabrunji. Oba ilili ke chibu nizo kuchi. Kuhusi. Oba elidi kuhunti wa mtu wa alikolo ukiliza umu ya ambula. Oba chima hadithi mna nabia gantila ya zinizani hina ya zina umu mwenu. Kaino mwenzi wa enda mkisera anga akolo uwenzi. Asikalanga ukiliza vimana. Oba ukiliza ukula butia. Umu ya ambula. Ni buda wabibari. Mungu wana ulage sambili. Yaga natufu na chokula wana. Kwa mkora. Allah subhana wa ta'ala gamba wati. Ngayu gara kubwa nafus. Ayu gamba anti. Wayuadhiba ni munafiqin. والمنافقات الله بينك وبين الزبا النفس وسجل هذا والمشركين والمشركات نادك الله سبحانه وتعالى من جبل الله وسجل هذا الظانين بالله ظن السوء أبين نوزي بك الله عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم الله يبسهم ولد ولعنهم نابك لملا نابك ومكساس لكم وعد لهم جهنم نابك لهم الوشيشي jahannamu wa saadi masira. Kuliko, ebi intunga bisatu ya basungu walida, ya bagoma mkisasira kwe, ya batekirani, jahannamu. Kati ebi tendo bitano, ebi tekidu kubira kuzalichi. Edene kisoka, Allah subhanahu wa ta'ala kubamu, mtuangua mkulachi, amukakasa kumuliru, ulizambili ya bakoze, echo kubiri, okula ganti ya mgoma mkisasira kwe, echo kisatu kubanga, amuteke, ya muamu, amula gani sani ndagani kubanga ajja kumboneleza nacho kuna kubanga lili ko haddi ilike kibonerezo eche ya ulide ku musi omuntu bwakola wati ene kibonerezo bwechiti echo kutano kubanga omuntu bwalikola obukiriza mu mayambula ne budda wabali agama ebiwo ibi bitendo bitano bya biraga ezabi ebdeli songa atera kisana kimanyiwe timaso gaba kiriza ولكن يجب ان الله سبحانه وتعالى يكون هناك من يكون هناك من
11: يكون
8: هناك من يكون هناك الله سبحانه وتعالى يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك رضي الله عنه من يكون هناك من الله تعالى رضي الله عنه يا جامعتي إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائل تحت جبل يخاف أن يقال Tiyo mokili zintaji ya kia mwama zambi ya fana nangu mtu watu dewasi nga wakule liyo rusozi. Atianti, orugu mburu kuka. Atianti, lugenda kulachi, lugenda kumugwira. Makulu wati ya mazambi. Wa ina alfajora, natima haude. Umono nifuya radho nuba huka zobabi ni maru ala anfi ya mazambi ya galabami ya sowele kude kunyendo ya guba kubu kubi. Basho, abakili zabati ya mazambi, ilati wanyuma mazambi, niti rukbali notono, kali doka andikole tetera kutukuku kubera nga tumenyera abantu amazambi amatono mwakubadenga tugamanyi olwoku batise ebiyinza okudira kwa bayinzoga okugaloza nti mamu ni batandika okugakola bagenda okukomekereza nga amatono gafuuse manene bugama lwokwegatta negegatta negadinganibwa gafuuka maki gafuuka manene gayinza n'okufuuka ensonga ebatuusa ku manene gakanganga nokyo tetuwa byakulabirako ku mazambi matono obula tuwa byakulabirako ku mazambi amanini ndagere
11: kisigurunje
8: bwakitiwo wallahi
11: tuyanze ke numwenye na feye mu rugunya era kigide mu mbere ya kibuzo nenga cyakwe mu rugunya naye rwaki abami abamu tibagara mucyara zadde ko tuba twayawukana n'abami mu halali tituba muka na karungi konna mu kuba nti batuwasa
8: omchala akomplainize na gamba rwacha abami tebagala bachala bazalako tebana karungi konna Na, kwa kumpleni nga kwa chile kacha chibuzo chile. Nisa subinati ya badai ni ndo uze gama anti wabu siramu. Teobote buku biliza kuwasawa chala bazara kwa. Na, njagala kutegeza atubuzize chibuze cho. Nga mugamba. Nti wabu siramu yu na ubirina.
12: Wabu siramu?
8: Byonna bubirina. Bukubiriza omuntu oba omuntu bwaba awasa. Atunyira ebintu bisatu ebikulu. Ekisooka awasa omukyala nga amunoonya anoonya kufuna ifa.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakolo gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makolo gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم